چک دے انڈیا فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہیما سردیسائی کی آواز میں، جیدیپ ساہنی کے بول تھے، سلیم سلیمان کا سنگیت تھا۔ لاگا چنری میں داغ یہ نام فلم کا ہے۔ اسی فلم کا گانا آپ کو سنوا رہے ہیں سنیدھی چوہان، شریا گھوشال اور ساتھیوں کی آوازوں میں۔

اس روز گفتگو ادھوری رہ گئی تھی، اس روز سے انتظار کا چراغ جل رہا ہے، ادھورا ملن، ادھوری چاہت، ادھورا ہی پورے ہونے کی آس جگاتا ہے، انتظار کی آرزو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی آواز سن کر صبح ہوتی ہے، شام انہیں کی امید سے روشن ہوتی ہے، دھوپ ان کی مسکراہٹ سے کھلتی ہے، پیار کا رنگ نکھرتا ہے ان کے نام سے۔